Muno kosola mwanaketo, mwanaketo menezola zambie mawanike mazana lute uzwa. Muno kotuba mwanaketo, kuisantete beto tubaka, mambukito kwa muno zola zambie mawanike mazana lute uzwa.